0: Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm ahorra hasta $700 y obtén una base ajustable gratis con colchones Sealy Posturepedic selectos. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
2: ¿Sabía usted que la mala suerte se combate y la buena suerte se construye, mi querido hermano, mi querida hermana? Y nosotros, los hermanos Kirtland, este año 2026, queremos curarle esa suerte, queremos curarle esa enfermedad, quiero limpiarlo para que llegue el amor a su vida. ¿Usted se siente solo, se siente sola? Todos merecemos ser felices. Y este año 2026, quiero que usted me consulte, le voy a regalar 7 poderosas cartas del tarot, se las voy a leer a través de esa llamada completamente gratis. Márqueme, consúlteme, 831-750-0516. 831-750-0516. Somos los hermanos Kirtland y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos aquí consultando y orientando por más de 9 años en el mismo domicilio. 831-750-0516. 831-750-0516.
3: Radio La Tricolor 99.5 y La Suavecita 107.1 FM 700 AM te invita a los próximos eventos que hay en tu comunidad.
4: Te invitamos a que vengan al Carnaval del Rodeo de Salinas del 10 al 19 de julio en el 295 Sunway en Salinas. No te pierdas toda la diversión y deliciosa comida de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días. Gánate tus entradas al carnaval completamente gratis.
3: Llámanos al 831-205-7520 para tu oportunidad de ganar tu entrada.
5: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com.
6: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
7: Y yo soy la abogada Anaí González.
5: Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
8: 800-410-1010. Voz Legal.
9: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
10: Escucha por las mañanas a Alex, el genio Lucas, de lunes a sábado con mucha información, buen humor y muchas cosas más. Sintonízalo aquí en La Suavecita con todas tus favoritas.